0: sibtóin céirla senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo a mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo a meascán ceúil is fear an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Bhís.
0: Seo a meascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an measc an ceol is fear an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.